0: mo kere ko ba tu jamira ga che ga che bonye bonye ke ka turi mane go ngo yororo ma ko ge yesi kandi go nuru cherere jangwa ngo ye baba kwe ngi ge da biri mbere
1: okay
0: ge da biri mbere mana yo kori Guguva mojitondo, go with a vira, candy mo verimo, candy go retaliumwe.